0: آت پجائی
1: ارج لگائی دیر ملائی باج کجے موتے باجارا نیرے گھوڑے وارا دکھ میں سکھ میں تو ہی مہنجی
0: دکھ میں سکھ میں

0: وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ویتنام کے صدر تو لام کے ساتھ بات چیت کریں گے. دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے پر وسیع بات چیت کریں گے. وہ باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت کریں گے. ویتنام کے صدر کل بھارت کے تین روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے تھے. ہوائی اڈے پر ان کا استقبال امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کیا. ان کے ہمراہ ویتنام حکومت کے بہت سے وزیروں اور سینئر افسران پر مشتمل اعلی سطحی وفد بھی آیا ہے. ان کے ساتھ سرکردہ تاجروں کا ایک وفد بھی ہے. صدر تو لام کا اس سال اپریل میں ویتنام کے صدر کے طور پر چنے جانے کے بعد بھارت کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ویتنام کے صدر تو لام کو آج راشٹرپتی بھون کے احاطے میں باضابطہ رسمی استقبالیہ دیا جائے گا. وہ راج گھاٹ میں مہاتما گاندھی کو گلہائے عقیدت نظر کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جائیں گے اور ان کا تبادلہ کیا جائے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ویتنام کے اپنے ہم منصب کے ساتھ آج شام راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گی. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا دورے پر آئے مہمان سے ملنے جائیں گے. ویتنام کے صدر آج انڈین کاؤنسل آف ورلڈ افیئرز کے زیر اہتمام 56واں سپرو ہاؤس لیکچر بھی دیں گے. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک.
0: بھارت کے انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کے چیف سیکرٹری ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو انتخابات کے بعد کسی بھی قسم کے تشدد کو قطعی برداشت نہ کیے جانے کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے. زمینی سطح پر صورتحال کا جائزہ لیے جانے کے بعد جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کمیشن نے سخت اور فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد امن و قانون کو برقرار رکھا جائے. انتخابی کمیشن نے ریاستی انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ انتخابی نتائج کے تعلق سے ڈرانے دھمکانے بدلے یا ٹکراؤ کی کسی بھی کارروائی کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں. کمیشن نے حکام کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ تمام شہریوں خصوصاً کمزور گروپوں اور سیاسی کارکنان کی حفاظت و سلامتی کو یقینی بنائیں اور حساس علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی نمایاں موجودگی کو برقرار رکھیں. سینئر افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریاست میں ہونے والے کسی بھی واقعے کی اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کریں. یہ ہدایات تشدد کے ان الگ الگ واقعات کے بارے میں تشویش کے دوران جاری کی گئی ہیں جن کی اطلاع نتائج کے اعلان کے بعد دی گئی تھیں، جو انتخابات کے بعد ریاست کے علاقوں میں بار بار ابھرنے والا معاملہ ہے. انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال، آسام، کیرلا، تمل ناڈو اور پودوچیری میں انتخابی عمل مکمل ہو جانے کے بعد نئی اسمبلیاں تشکیل دیے جانے کی غرض سے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر انتخابی عمل کے اختتام پذیر ہونے اور نئی سرکاروں کی تشکیل کے مقصد سے ریاستوں کے گورنرز اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں لیفٹیننٹ گورنر صاحبان کو بھیجے گئے ہیں. انتخابی کمیشن کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کا اجرا چناؤ نتائج کے اعلان کے بعد ایک کلیدی آئینی قدم ہے اور اس کے ساتھ ہی انتخابی کمیشن کی جانب سے نئی اسمبلیاں تشکیل دیے جانے کا عمل مکمل ہو چکا ہے. عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ کمیشن نے اسمبلی انتخابات کے انعقاد کے دوران سبھی ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا ہے. پولنگ سے لے کر ووٹوں کی گنتی تک پورا عمل قانونی فریم ورک کے مطابق آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے انجام دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منتخبہ نمائندوں کی حلف برداری اور نئی سرکاروں کی تشکیل کی راہ ہموار ہو گئی ہے. بی جے پی نے کہا ہے کہ بھارت ایک جمہوریت ہے اور اس کا ہمیشہ احترام کیا جانا چاہیے. مغربی بنگال کی سبکدوش ہونے والی وزیر اعلی ممتا بینرجی کی مبینہ رائے زنی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے اس تبصرے کو انتشار پیدا کرنے والا قرار دیا اور ممتا بینرجی پر زور دیا کہ وہ اس قسم کے بیان دیتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں. جناب پاترا نے کہا کہ یہ تبصرے تشویش کا باعث ہیں کیونکہ ملک کی جمہوریت میں اقتدار کی منتقلی ہمیشہ پرم طریقے سے ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بی جے پی پر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ جمہوریت اور ملک کے آئین پر حملہ ہے.
2: ممتا بینرجی جی نے جو کہا ہے اور جو کیا ہے مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. یہ جو پرمپرا بھارت ورش کی تھی اس کے اوپر ایک آگھات، یہ آگھات لوکتنتر پر ہے، یہ آگھات بھارت کے کانسٹیٹیوشن ارتھات بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کے اوپر ہے. ممتا بینرجی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہارے نہیں ہیں اور ہم ریزگنیشن نہیں دیں گے.
0: बीजेपी ने सीनियर पार्टी लीडर और मरकजी वजीर

امیت شاہ کو مغربی بنگال میں لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر کے انتخاب کے لیے مرکزی مشاہد مقرر کیا ہے، جبکہ اوڈیشہ کے وزیر اعلی موہن چرن مانجھی کو ریاست میں مرکزی معاون مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا کو آسام میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کے لیے مرکزی مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ ہریانہ کے وزیر اعلی نائب سنگھ سینی کو ریاست میں معاون مشاہد مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا اور پودوچیری میں بی جے پی کے انچارج نرمل کمار سرانا کو پودوچیری میں مرکزی مشاہدین مقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے پارلیمانی بورڈ نے مرکزی مشاہدین کے لیے ان ناموں کی منظوری دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر مبارکباد دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کش دیسائی نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی کو حالیہ تاریخی اور فیصلہ کن انتخابی جیت پر مبارکباد دی ہے۔ بی جے پی نے 294 رکنی بنگال اسمبلی میں 206 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ ممتا بینرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس نے محض 80 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ادھر آسام میں بی جے پی نے مسلسل تیسری مرتبہ اپنا اقتدار برقرار رکھا ہے، جبکہ پودوچیری میں این ڈی اے نے 30 سے 18 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات میں ایک واحد بڑی پارٹی کے طور پر ابھرنے والی ٹی وی کے ریاست میں حکومت سازی کا دعوی پیش کرے گی۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے لیڈر جوزف وجے آج گورنر راجندر وشوناتھ ارلیکر سے ملاقات کر کے ریاست میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے پارٹی کا دعوی پیش کریں گے۔ ٹی وی کے کو ریاستی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے مزید 10 ارکان اسمبلی کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ایک ڈاکٹر سمیت 3 افراد کے خلاف ایک فرد جرم داخل کی ہے۔ یہ فرد جرم عوامی مقامات پر لوگوں کو ایک بایولوجیکل زہر دینے کی آئی ایس آئی ایس کی ایک سازش میں ان لوگوں کے ملوث ہونے کے سلسلے میں داخل کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں مقیم ڈاکٹر سید احمد محی الدین اور اتر پردیش کے ساتھی ملزم آزاد اور محمد سہیل کو گجرات کے شہر احمد آباد میں این آئی اے کی خصوصی عدالت کے سامنے یہ فرد جرم پیش کی گئی ہے۔ ملزمین نے دولت اسلامیہ سے وابستہ بیرون ملک مقیم اپنے آقاؤں کی ہدایت میں کام کرتے ہوئے اپنے آقاؤں کی طرف سے کمزور نوجوانوں کو انتہا پسند بنا کر بھرتی کرنے کے لیے ان سے مل جل کر کام کیا تھا تاکہ جہاد میں مدد دی جا سکے اور ممنوع ہتھیاروں نیز بائیو ٹیرورزم کے ذریعے دہشت پھیلائی جا سکے۔ انہوں نے ایک انتہائی زہریلے مادے ریسن یا ارن کے استعمال کی منصوبہ بندی کی تھی، جسے کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن کی پہلی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد آئی ایس آئی ایس کے ان نفرت انگیز ایجنڈے کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ کیس ابتدائی طور پر چین کے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر محی الدین کی گرفتاری کے بعد دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکویڈ نے درج کیا تھا۔ محی الدین غیر قانونی ہتھیار ایک ٹول پلازا سے گزارتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس کے پاس سے نومبر 2025 کو ارنڈ کے 4 لیٹر تیل پر مشتمل ایک بوتل اور مجرمانہ نوعیت کی کچھ دیگر چیزیں برامد کی گئی تھیں۔ اے ٹی ایس نے تفتیش کے بعد اسی دن مزید 2 ملزموں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ پنجاب میں کل شام جالندھر میں سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے فرنٹیئر ہیڈ کوارٹرز کے سخت حفاظتی انتظامات والے مرکزی دروازے کے قریب ایک دھماکہ ہونے سے علاقے میں خوف و ہراس اور تشویش پیدا ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آن لائن سامان ڈیلیوری کمپنی میں کام کرنے والا ایک ڈیلیوری بوائے بی ایس ایف اہلکاروں کو پارسل پہنچانے آیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم جو آبنۂ ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کی رہنمائی کرنے والا ایک مشن ہے، کچھ وقفے کے لیے روکا جائے گا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ مہازرائی کو ختم کرنے کے لیے ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک جامع معاہدہ کیے جانے کی طرف بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حالیہ فوجی کارروائی اور سفارتی بات چیت کی پیش رفت کی روشنی میں پروجیکٹ فریڈم کے تحت ایک مختصر وقفے کے لیے آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی اس کارروائی کو روکنے کا ایک باہمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس وقفے سے اس بات پر غور و خوض کرنے کا وقت مل جائے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک قطعی معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر نے یہ اعلان وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے یہ کہے جانے کے بعد کیا ہے کہ ایران میں امریکہ اسرائیل کے ابتدائی حملے آپریشن ایپک فیوری اس کارروائی کے مقاصد حاصل ہو جانے کے بعد ختم کر دیے گئے ہیں۔ اتوار کو ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا تھا۔ ایک اور سوشل

0: قرآن میں کئی مقامات پر حلال روزی کی تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً تمام انبیاء اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی حلال روزی کھایا کرتے تھے. حلال رزق سے مال بڑھتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے اور قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے. حلال رزق دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اور عمر میں برکت و اضافے کا موجب بھی ہے. دنیا و آخرت کی سعادت ملتی ہے, دل میں رقت و نرمی اور نسلوں میں برکت جاری رہتی ہے. جبکہ حرام حوس کو بڑھاتا ہے, غربت و افلاس کو عام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حرام کمائی کو بے انتہا ناپسند کیا اور حرام کا ایک لقمہ کھانے والے کی 40 دن کی عبادت قبول نہ کرنے کی وعید سنائی. اسلام تجارت کے سلسلے میں باہمی آزاد رضامندی کی تلقین کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ دیانت, جائز اور مباح کی تجارت, ذخیرہ اندوزی کی ممانعت اور فضول خرچی پر بندش عائد کرتا ہے. در حقیقت حلال روزی ان تمام امور کی پابندی سے ہی عبارت ہے اور اسی سے دولت کی منصفانہ تقسیم ممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے, حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک فرض ہے. آج ان تمام تعلیمات سے غفلت کی وجہ سے ہی دنیا کی تمام معیشتیں ایک غیر یقینی کیفیت سے گزر رہی ہیں, جہاں ہر وقت بحران کا خطرہ منڈلا رہا ہے. کمانے کے حوث نے ہمیں اس بات سے بے پرواہ کر دیا ہے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے. انسان یہ سوچتا ہے کہ پیسہ سب کچھ کر سکتا ہے اور یوں اس کی پوری زندگی پیسے کے لیے سب کچھ کرتے کرتے گزر جاتی ہے. دولت کو اپنی زندگیاں برباد کرنے کا موقع نہ دیں, بلکہ اسے ایک پرسکون زندگی گزارنے کا ذریعہ بنائیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب حرام کمائی سے کلی اجتناب کیا جائے. خوشیاں دولت کے حصول میں نہیں, بلکہ دوسروں کو خوشی دینے میں پنہا ہیں. حلال کمائیں, خوش رہیں اور دوسروں کو خوشی کے مواقع فراہم کریں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام شب میں فروزہ, یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں سنیے چتر سین سے استاد ذوق اور جگر مراد آبادی کا کلام, اور چترا سنگھ کی آواز میں مظفر وارثی اور شاہد کبیر کا کلام.

چترا سنگھ کی گائی ہوئی اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں آپ نے چترا سنگھ کی آواز میں مظفر وارثی اور شاہد کبیر کا کلام سنا, اور چتر سین سے آپ نے سنا استاد محمد ذوق اور جگر مراد آبادی کا کلام. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. لیجیے اب سنیے محترمہ اما بھٹناگر کا تحریر کردہ ڈرامہ, عنوان ہے آخری خواہش.

0: با ادب با ملاحظہ ہوشیار نگاہ روبرو شہنشاہ عالم ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر مشاعرے میں تشریف لا رہے ہیں۔
1: حضور، آپ نے یہاں آ کر ہماری عزت افزائی کی ہے۔
2: مرزا خدا بخش، کوئی ہمیں مشاعرے کی دعوت دے اور ہم نہ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
1: ہم آپ کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔
2: اوہ، تو مرزا غالب، علی خان سید، احسن صاحب، میر قمر الدین منت، قاسم میاں اور ہمارے استاد ذوق صاحب سبھی اللہ کے فضل سے یہاں موجود ہیں۔ تشریف رکھیے۔
1: رات کے دامن میں ستارے ٹک گئے ہیں، اجازت ہو تو مشاعرہ شروع کیا جائے؟ کافوری شمع روشن ہے، ہاں تو حضور کے سامنے شمع لائی جائے، لوگ آپ کے اشعار سننے کو بے قرار ہیں۔
2: خلیفہ اسماعیل صاحب، یہ ہمارے چند شعر ہیں جن کو ترنم سے سنا دیجئے۔ ہم تو اپنے اشعار میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بات کرتے رہے ہیں۔
3: حضور فرماتے ہیں، اے ظفر تو باتوں کی پر مائے کشی پر دیکھنا،

0: اور فرماتے ہیں حضور بادہ دنیا سے ہم کو اس لیے نفرت سی ہے، بادہ دنیا سے ہم کو اس لیے نفرت سی ہے، اس میں کیفیت نہیں کچھ بھی مگر غفلت سی ہے، اس میں کیفیت نہیں کچھ بھی مگر غفلت سی ہے۔ ذل الہی، اب آپ اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرمائیں، ذرا نوازی ہوگی۔
1: حضرات، ایک شعر یاد آ گیا، پیش کرتا ہوں کہ شاہوں کے مقبروں سے الگ دفن کیجیے، ہم بے کسوں کو شور غریباں پسند ہے۔
0: کیا اونچا خیال ہے، واہ واہ واہ، مصائب کا کلام تو درد و علم کا آئینہ ہے، کیا انداز ہے کہنے کا، سبحان اللہ، اس کے بعد کوئی کیا کہے گا۔
1: میرے عزیز دوستو، اس داد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا کلام بھی ہم سننا چاہتے تھے، پر آج ہماری طبیعت کچھ ناساز ہے۔
2: حضور، آپ یہیں آرام فرمائیے۔
1: نہیں، بیٹھا نہیں جا رہا، ہم جانا چاہیں گے۔ میرے عزیز شاعرو، آپ سب کا کلام پھر کبھی شاہی مشاعرے میں سنیں گے، خدا حافظ۔
2: اللہ کے فضل سے لگتا ہے حضور کی طبیعت بہتر ہے۔
1: حکیم صاحب، یہ سب آپ کی دوا کا کمال ہے، نہیں تو دو دن پہلے ہماری کیا حالت تھی، یہ جمنا کے پل کی جانب سے کیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، فوراً سوار کو بھیج کر دریافت کریں۔

0: رہے. حضور آپ کے پاس ہم فریاد لے کر آئے ہیں, ہماری سرپرستی کریں, ہم سے گائے اور سور کی چربی والے کارتوسوں کو منہ سے کھولنے کو کہا گیا. منگل پانڈے نے انکار کیا تو 8 اپریل کو اسی جرم کے لیے حاکموں نے اسے بے رحمی سے پھانسی پر لٹکا دیا.
1: ہم بے گناہ ہم کے جوتوں کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں. برہان پور چھاؤنی کی 19 دن میں تو بارک پور بلا کر سپاہیوں سے ہتھیار رکھوا لیے. سپاہیوں نے یہ بے عزتی خون کے گھونٹ کی طرح پی لی.
0: اس بے عزت اور بے غیرت زندگی جینے سے بہتر ہے کہ سر پر کفن باندھ کر ہم ان فرنگیوں کا سامنا کریں.
1: حضور یہ ہندوستان کی عزت کا سوال ہے, ہم ایک مردہ قوم نہیں ہے.
0: بادشاہ سلامت انصاف فرمائے, ہم فریادی ہیں, آپ کے پاس بڑی امید سے آئے ہیں. ذل الہی
2: سنو بھائیو, کون کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں؟ میں تو ایک گوشہ نشین فقیر ہوں. تم لوگ مجھے کیوں ستانے چلے آئے؟ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں کہ تم کو تنخواہ دوں, فوج نہیں کہ مدد کر سکوں, میرے پاس تو کوئی ملکیت نہیں. میرے بھائی, مجھ سے کسی قسم کی توقع نہ رکھنا, میں تو خود انگریزی حکومت کا ایک مجبور پنشن یافتہ ہوں جو اپنے بال بچوں کے لیے بیٹھا ہوں. بادشاہت تو بادشاہوں کے ساتھ ہی چلی گئی, اس درویش کے پاس کیا رکھا ہے؟ امید اس سے جوڑو جو کچھ کر سکے.
0: ہم آپ کی رعایا ہیں, ہم اپنا دکھ کہیں تو کس سے کہیں؟
1: آپ ہماری مدد کیجئے.
0: آپ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہوگا تو دیکھنا دنیا کی کون سی طاقت ہم کو ذلیل کر سکتی ہے.
3: آپ ان کی بات مت سنیے, بغاوت کا انجام بھیانک نتائج حاصل کر سکتا ہے. تیموری خاندان برباد و تباہ ہو جائے گا. تو حضور انہیں کسی طرح سے ہٹائیے, منہ نہ لگائیے, جو ان پر ہوتا ہے ہونے دیجیے. کہہ دیجیے ہمیں کیا مطلب ہے؟
4: لوگوں کے دین و ایمان پر بن پڑی ہے, اور پھر یہ قوم کی عزت کا سوال ہے.
3: وہ دیکھیے, پریزیڈنٹ فیدر صاحب, قلعے دار صاحب دیوان خاص میں تشریف لے آئے ہیں. گفتگو کر لیجیے اور خلاصہ کہہ دیجیے.
2: کیوں فیدر صاحب, دین دھرم کو لے کر یہ کیسا فساد؟ یہ تو بہت بری بات ہے. فوراً سے پیشتر اس معاملے کی روک تھام ہونی چاہیے, نہیں تو لاکھوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی.
5: یس یس, ایک گھوڑ سوار نے خط لا کر دیا تھا, ہم اسے معمولی خط سمجھ کر جیب میں رکھ کر سو گیا. اور ویسا ایسا کوئی بات نہیں, ایسے لوگوں کو خاموش کرنا ہم جانتا ہے.
3: خیر پریدر صاحب, آپ خود ان لوگوں سے یہاں سے جھانک کر بات کر لیجیے. ادھر آئیے نا, ادھر ادھر.
5: اے سنو, تم لوگوں نے دین ایمان کی بات اٹھائی ہے تو ہمارا حکومت تمہاری بات پر توجہ کرے گا.
0: حضور ہمیں ان فرنگیوں کا یقین نہیں, آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ, اگر ہم مان بھی جائیں کل ہم ہی کو جرم کی گرفت میں لے پھانسی پر لٹکا دیں گے.
1: ہم کتے کی بات نہیں مرنا چاہتے, ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے, پانی نہیں. ہم نے ان کے ارادے دیکھے ہیں.

جو کوئی لوٹ مار کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو بھوکے سپاہیوں کو کھانا دے گا، رسد دے گا، دکانیں بند رکھے گا، اسے بھی سزا دی جائے گی۔

0: یہ کیسا شور شرابا ہے؟
1: حضور بادشاہ سلامت، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، ہم دو دو تین تین دن سے بھوکے مر رہے ہیں، کس طاقت سے جیے؟ حضور بنیوں نے سب دکانیں بند کر رکھی ہیں،
0: ہم خود چاندنی چوک جا کر اپنی رعایا سے اپیل کریں گے، پر اتنا ہم تم لوگوں سے بھی صاف صاف کر دینا چاہیں گے کہ جو لوگ بنا کسی روپائے پیسے کی مدد کے رہ سکتے ہیں وہ رہ جائیں، باقی لوگ واپس چلے جائیں، ہمارے خزانے میں اتنا روپیہ نہیں کہ آپ لوگوں کو تنخواہ دے سکیں، لیکن ہم سے جو بن پڑے گا وہ ہم جی جان سے کرنے کو تیار ہیں، لے جاؤ یہ شاہی زیورات، ان کو بیچ کر اپنی بھوک مٹا لو۔
1: آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں حضور، ہم چاہے بھوکے مر جائیں پر ان زیورات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
2: آپ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں تو ہم میں سے بھی کوئی واپس نہیں جائے گا، ہم جو مخالفت کرنے آئے ہیں وہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اور اس انقلاب کو ایک صحیح انجام دینا آپ کے ہاتھ ہے ذل الہی۔
1: حضور دلی کے آس پاس کے گاؤں میں جو چپاتیاں بانٹی جا رہی ہیں وہ ہماری مخالفت کا ایک خفیہ پیغام ہے،
2: اور یہ کمل کا پھول دوستی کا پیغام ہے جو چھاونی چھاونی بھیجا جا رہا ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ پنڈت مولوی اور اخبار نویس اس انقلاب کو نئی جان دے رہے ہیں ذل الہی۔
0: لوگوں کا ایکا قوم کی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا خدا حافظ۔
3: حضور یہ آپ کے پاس کمل کا پھول؟
0: یہ وطن کے ہمدردوں کی دوستی کا پیغام ہے حکیم صاحب، خزانہ خالی ہے تو کیا، میری ایک التجا پر اتنے لوگ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، دوسری طرف رئیس چھتاری، دھرم پور، دان پور، پہاسو، دتاولی، بھیکم پور، بدایوں، جیرو، متھرا، ان سب کے رئیسوں نے کتنا کتنا روپیہ ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، راجہ بھرت پور، راجہ بلب گڑھ، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔
3: حضور بجا فرماتے ہیں، پر دل الہی جو بھی قدم رکھیے سو سمجھ کر، اب تو خود ہی وقت کے نازک لمحوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اتنی سی مدد سے اتنی بڑی انگریزی حکومت کے خلاف کیا بنے گا؟ حضور
0: لوگوں کے حوصلے قیامت برپا کر سکتے ہیں حکیم صاحب، جب تک لوگوں میں ہمت ہے، کام کرنے کا ارادہ ہے، سلطنت مغلیہ ان کے ساتھ ہے، یہاں جنگ اصولوں کی لڑائی ہے۔
3: وہ تو ہے حضور، پر جو سامنے وفا کی قسمیں کھاتے ہیں وہ پیٹ پیچھے بھی ویسے ہی بنے رہیں تو کیا کہنے؟
0: کیا مطلب؟
3: ایسے میں بڑی مشکل ہے اپنے اور پرایوں کی پہچان، یہاں کے کتنے لوگ انگریزی حکومت کے حمایتی ہیں، پھر اپنی فوج کی حالت،
0: فوج کی بد انتظامی کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ سو بخت خان کو سپہ سالار بنانے کے بعد وہ تیزی سے سدھر رہی ہے، ہم ان کے انتظام کی داد دیتے ہیں، لوگوں کو ان کے کام کے مطابق عہدے دیے جا رہے ہیں، چند دنوں میں ہی فوج میں غضب کا اعتبار قائم ہو گیا ہے۔
3: حضور بخت خان صاحب تو آپ کی نظر عنایت میں شہزادے مرزا مغل اور ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہیں، یہ کون نہیں جانتا؟
0: ہم انسان کی قابلیت کی قدر کرتے ہیں، وہ چاہے اپنا ہو یا غیر۔
3: حضور بجا فرماتے ہیں، پر اس ناچیز کی عرض ہے، جو کریں ذرا سوچ سمجھ

0: کر، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں دل الہی۔
1: کیوں حکیم صاحب، چپاٹیوں کا راز معلوم ہوا؟
0: بدور، یہ پتا چلا ہے کہ چوکیدار اپنے نزدیک کے گاؤں میں دو چھوٹی چھوٹی گہوں کی روٹی لے کر اپنے دوسرے چوکیدار بھائی کو دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ ویسی ہی 6 روٹیاں بنا کر اپنے پاس کے گاؤں میں بانٹ دے۔ اس طرح سب گاؤں میں روٹیاں دھیرے دھیرے بڑھتی جائیں گی۔ حضور، مجھ کو منشی رجب علی نے بتایا ہے کہ روٹیاں فرخ آباد اور گرگاؤں سے باندے تک بڑھ چکی ہیں، ویسے ابھی تک 5 گاؤں تک پہنچے ہیں۔
1: تو اس کا مطلب ہے دیشی ریاستوں میں نہ بھیج کر یہ روٹیاں انگریزی حکومت کے گاؤں میں بانٹی جا رہی ہے، اس کو بھی روکنا ہے۔ کچھ چیزیں خفیہ زبان میں بھی ہم نے پکڑی ہیں۔ لگتا ہے بغاوت کی آگ ساری شمالی ہندوستان میں بھڑک رہی ہے۔
0: جہاں وہ تو ہے،
2: ہندو مسلمانوں میں غضب کا ایک ہے، یہ لوگ ایک ہو کر ہماری حکومت کو ختم کر دینے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔
0: وہ خواب تو چٹکی بجاتے کافور ہو سکتا ہے حضور۔ میں تو کہتا ہوں کہ روٹی اور کمل کے بانٹنے سے بھی کچھ نہیں ہونے کا، اصل موقع تو اب آ رہا ہے سرکار۔
1: موقع؟ کون سا موقع؟
0: یہ عید کا موقع، بس اسے ہاتھ سے مت جانے دیجئے۔ کٹوا ڈالیے کسی مسلمان سے گائے بائے، پھر دیکھیے تماشا۔
1: کیا خوب سوچ رکھتے ہو، تو طاقتور قومیں خود ہی لڑ مریں گی۔ اس نیک صلاح کا تمہیں انعام دیا جائے گا۔ تم آج منشی راجب علی، الہی بخش، جیون لال، چنی لال اور مرزا محبوب خان ہمارے اپنے آدمی ہو، اپنے کام میں لگے رہنا۔
0: حضور، دربار محل کے اندر جو ہوگا اس کی کانوں کان خبر اپنے لوگوں تک پہنچا دی جائے گی۔
3: اللہ کے نام پر سندے بھکاری کو روٹی دو، بچہ دنیا میں آیا ہے تو نیکی کر، بدی چھوڑ۔
0: آج کل ایسے بہت سے سادھو فقیر گھوم رہے ہیں، کوئی خفیہ معلوم دیتا ہے کہیں ہمارے ملنے کی خبر نہ پہنچا دے۔ میں تو بس چلتا ہوں حضور۔
2: اللہ بخش کو ہمارا سلام بولنا اور کہنا کہ محل سے کچھ بوتلیں بھجوا دے۔
3: بچہ اندھے فقیر کی جھولی میں کچھ ڈال۔
2: سپاہیوں، لے جاؤ اس انڈے کو اور ٹھکانے لگا دو۔
0: اچھا حضور، اب
2: وہ ہندو مسلمان والی بات مت بھولنا، سمجھے؟ انگریزی حکومت کا ساتھ دینے والوں کو ہماری سرکار بھی خوش رکھے گی۔ جاؤ۔
4: آج 19 مئی ہے، سارے لوگ جامع مسجد میں اکٹھے ہو جائیں، یہاں سے جہاد کا جھنڈا اٹھایا جائے گا۔ اے مسلمان بھائیو، اللہ کے نام پر جہاد کا جھنڈا اٹھاؤ۔ اسلام کو جو نہ مانے وہ سب ہمارے دشمن ہیں۔
5: حضور، عالم پناہ، مولوی سعید کا سلام قبول ہو حضور۔
6: مولوی صاحب، سب خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟
5: حضور، میں آپ سے التجا کرنے آیا ہوں کہ ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے جہاد کا جھنڈا بلند کیا جا رہا ہے، اس میں کسی مخبر کا ہاتھ معلوم دیتا ہے حضور؟
6: لیکن ایسا جہاد ہو ہی نہیں سکتا، ہندو اور مسلمان دونوں ہی ہم کو عزیز ہیں۔ اپنے سر پر کفن باندھے جو لوگ گھوم رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر پوربی ہندو ہیں، وہ ہمارے لیے جی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ دو دو دن بھوکے رہ کر جو قوم ہمارے لیے لڑ رہی ہے، اس کے خلاف ہم کیسے جہاد اٹھا سکتے ہیں؟
5: یہ کوئی مخبر شولہ بھڑکا رہا ہے حضور۔
6: آپ بجا فرماتے ہیں مولوی صاحب، میری طرف سے تمام لوگوں سے یہ اپیل کر دی جائے کہ یہ جہاد انگریزوں کے خلاف ہے، ان کے ظلموں کے خلاف ہے، ان کی قومی نفرت کے خلاف ہے۔ ہر انسان اپنے وطن میں عزت سے جینے کا حق رکھتا ہے، یہ لڑائی اصولوں کی لڑائی ہے، نہیں تو ہم کو کسی سے

کمار سانو کی آواز میں نغمہ بھی آپ نے سنا. فلم کا نام تھا یہ دل عاشقانہ. اگلی پیشکش جنت فلم سے ہے, آواز ہے کے کی.

0: زکاں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔
1: سبحان اللہ، کتنی صاف اور میٹھی زبان ہے، تمہاری علمی قابلیت کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ادھر جو کچھ لکھا ہے حکیم صاحب سے لے لینا۔ نور بہار، دیکھو نا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے، ہماری سیر کو گھر میں خدا نے باغ دیا۔ گلشن میں شرم سے کلیاں لرس گئی ہیں۔ نور، ہمارے اور قریب آؤ۔
2: عالم پناہ۔

0: کہ اس میٹنگ کے دوران رکن ممالک گزر بسر کے یقینی نظام کو آگے بڑھانے، محنت سے متعلق مارکیٹ کی تشکیل اور افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں اضافے پر بات چیت کریں گے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج بہار اور مغربی بنگال کے گنگا کی ترائی والے علاقے میں موسلادھار بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ ان خطوں میں کل تک 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز نے سنجو سیمسن کے ناٹ آؤٹ 87 رن اور کارتک شرما کے 41 رن کی بدولت دہلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج شام 7:30 بجے حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں ویتنام کے صدر تولام کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم، جو آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو بحفاظت نکالنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، اسے مختصر وقفے کے لیے روکا جائے گا۔ امریکہ اور خلیج کے اس کے حلیف ممالک نے ایک تازہ اقوام متحدہ قرارداد کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد ایران پر اس کے لیے دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں خلل اندازی نہ کرے۔ آسٹریلیا نے اپنے ایندھن کے قومی ذخائر کو مستحکم کرنے کے مقصد سے 7.2 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ایندھن کی یقینی فراہمی اور ریسیلینس پیکج کا اعلان کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے دہلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔

چوپائی کے ترجمے سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے. کبیر کہتے ہیں شعور اور لاشعور کے بیچ دماغ نے ایک جھولا بنایا ہے, اسی پر تمام ہستیاں اور سارا عالم جھول رہا ہے, اور وہ

0: دھولا چلتا رہتا ہے، سب جھولتے ہیں، آسمان اور زمین اور ہوا اور پانی اور سب کا مالک خود جھلاتا ہے۔ کائنات کے اسرار کو مختصر ترین شعروں میں بیان کر دینے والے کبیر ہندوستان کی مشترکہ تہذیبی اقدار کا سب سے روشن مینار ہے۔ کبیر کا زمانہ 14ویں اور 15ویں صدی کا ہے۔ وہ ایک برہمن کے گھر پیدا ہوئے، لیکن ان کی پرورش ایک غریب مسلمان نیرو اور اس کی بیوی نعیمہ نے کی۔ بنارس کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہب سے واقفیت حاصل کی۔ بہت عرصے تک وہ صوفیوں اور سنتوں کی صحبت میں رہے، بلاخر کسی طرح انہیں رام نند کا علم ہوا، جو اپنے عہد کے بہت اہم سنت تھے۔ رام نند سے انہوں نے بھکتی کی تعلیم حاصل کی اور سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مسلم صوفیوں کی صحبت میں کافی وقت گزارا۔ انہوں نے رامائن میں لکھا ہے، کبیر کا گھر مانک پور میں تھا، جہاں اس نے بہت دنوں تک شیخ تقی کی تلقین سنی۔ یہی باتیں اس نے جونپور میں سنی اور الہ آباد کے پاس جھوسی میں اس نے پیروں کے نام سنے۔ اس جگہ 21 پیروں کے نشانات ہیں جو پیغمبر کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ کبیر نے اپنے استادوں سے جو کچھ سیکھا وہ سب زبانی تھا، انہوں نے کتابوں کا علم کبھی حاصل نہیں کیا۔ کبیر کا ذہن ہندو مسلم روایات اور نظریات کے علم سے منور تھا۔ انہوں نے محض علم و فضیلت کو اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ ایک بلند ترین علم یعنی معرفت کے متلاشی رہے۔ تربیت حاصل کرنے کے بعد کبیر بنارس میں مقیم رہے اور تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ ان کی تعلیم ایسی آزاد نوعیت کی تھی کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی ان سے نالا رہے، لیکن بعد میں ان کی تعلیمات اور تخلیقات سے ہندوستانی ذہن اس طرح متاثر ہوا کہ کبیر آج تک ہندو اور مسلمان دونوں فرقوں میں انتہائی محترم سمجھے جاتے ہیں اور دونوں فرقے ان سے یکساں طور پر عقیدت رکھتے ہیں۔ کبیر کا بنیادی پیغام محبت پر مشتمل تھا۔ انہوں نے اسلام اور ہندو مت کی بہترین خصوصیات کو یکجا کیا اور اپنی شاعری میں سنسکرت، فارسی اور ہندی بھاشا کا استعمال کیا۔ انہوں نے مذہب کے داخل باتوں کو زیادہ اہمیت دی اور ظاہری رسومات کی خدمت کی، اور ہندو مسلم اتحاد کی ایک ذہنی اور روحانی روش کو ایجاد کیا۔ کبیر نے اپنے دوہے میں کہا ہے، ہندو مندر کو جاتا ہے اور مسلمان مسجد کو، لیکن کبیر وہاں جاتا ہے جہاں دونوں کی شناسائی ہے۔ کبیر نے اپنی بات کہنے کا جو اسلوب اختیار کیا اس پر صوفی درویشوں اور شاعروں کی گہری چھاپ تھی۔ انہوں نے بہت سے اسالیب اور بہروں میں اشعار کا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ ان کے نظموں اور اشعار دوسروں تک زبانیں منتقل ہوئے، لیکن یہ تمام سرمایہ محفوظ ہوا اور آج تک اس پر مطالعہ اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ کبیر کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے مشترکہ تہذیبی قدریں ہیں۔ انہوں نے ظاہر رسومات کی جگہ عظیم تر انسانی مذہب کی بنیاد رکھی۔ وہ کسی مذہب کے خلاف نہ تھے، بلکہ مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بنیادی اصولوں پر اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے۔ ان کے پیغام کو پورے ہندوستان میں سنا اور ان کو آواز پر لبیک کہا۔ کبیر کو یاد کرنے والے اور ان سے متعلق زیارت گاہوں پر جمع ہونے والوں میں آج بھی ہندو، مسلمان اور سکھ سبھی شامل ہوتے ہیں۔ کبیر اتحاد، اتفاق اور ہندوستان کی قومی ہم آہنگی کی علامت ہے، اور ان کا صوفیانہ کلام اپنی گہری معنویت کے باعث ایک ابدی پیغام کا حامل ہے۔ دور حاضر میں کبیر کے کلام کی خصوصیات اور بھی زیادہ نمایاں ہوئی ہیں، کیونکہ آج کا انسان باہم رفاقت اور ہم آہنگی کا متلاشی ہے۔
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا سنت کبیر، تحریر تھی محمود ہاشمی کی اور راوی تھے ایس ایم شفیق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ملے سر میرا تمہارا پروگرام کے تحت اب سنتے ہیں کچھ اور فلمی نغمے۔

مار گرائے جانے سے کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ اس تنازع میں اور بھی شدت آ جائے گی۔ اسی دوران جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ نے جو ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مخاصمت مزید کئی محاذوں تک پھیل گئی ہے۔ اگرچہ سفارتی ذرائع سرگرم ہیں لیکن امریکہ اور ایران کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کی وجہ سے قیاس آرائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور خلیج کے اس کے حلیف ممالک نے ایک تازہ اقوام متحدہ قرارداد کی تجویز پیش کی ہے جس کا مقصد ایران پر اس لیے دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اب نئے ہرمز میں جہاز رانی میں خلل اندازی نہ کرے۔ اس مسودہ قرارداد میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایران جہازوں پر حملے جاری رکھتا ہے، سمندر میں بارودی سرنگیں بچھاتا ہے یا اس سے اہم آبی گزرگاہ پر غیر قانونی ٹول وصول کرتا ہے تو اسے بندشوں یا دیگر اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قرارداد میں ایران سے یہ اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ ان مقامات کے بارے میں بتائے کہ جہاں بارودی سرنگیں ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراہمی سمیت سامان محفوظ طریقے سے گزرنے کی اجازت دے۔ اقوام متحدہ میں اس قرارداد سے پہلے بھی ایک قرارداد چین اور روس کے ویٹو کرنے کے سبب منظور نہیں ہو پائی تھی۔ اگرچہ اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا تھا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک بیان میں ایران پر الزام لگایا کہ وہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے عالمی تجارت کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ آبی گزرگاہ دنیا کی تقریباً 20% تیل سپلائی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس بار بھی اس نظر ثانی شدہ تجویز کو ویٹو کر کیا جائے گا یا نہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آب نئے ہرمز میں ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکابندی کے دوران اسٹریٹجک اعتبار سے اس اہم آبی گزرگاہ سے وابستہ امریکہ کی طرف سے جاری فوجی سرگرمی کو ایک دفاعی آپریشن قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران جناب روبیو نے کہا کہ امریکی فورسز ممکنہ خطروں سے سختی سے نمٹ رہی ہے اور حملے کی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی فورسز بحری اثاثوں کو خطرے کی صورت میں فوری کاروائی کرے گی۔ جناب روبیو نے پروجیکٹ فریڈم کے نام سے بحری سلامتی سے متعلق اقدام کا بھی ذکر کیا جس کا مقصد اب نئے ہرمز کے راستے تجارتی جہازوں کو گزرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں چل رہے تجارتی بحری جہازوں کا اس تنازع سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی انہیں اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب خطرہ لاحق ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں آج کچھ کمی درج کی گئی ہے۔ یہ کمی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روکنے کے اعلان کے بعد ہوئی ہے جو اب نئے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کی غرض سے شروع کی گئی ایک فوجی کوشش ہے۔ برینڈ خام تیل کی قیمت 1.21% کی کمی کے ساتھ 100.5 امریکی ڈالرز فی بیرل پر آ گئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود اس کے وسیع تر مارکیٹ پریشان کن ہیں۔ فروری کے اواخر میں لڑائی شروع ہونے کے بعد سے برینڈ تیل کی قیمت میں لگ بھگ 50% کا اضافہ درج کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا نے 7.2 امریکی ڈالر مالیت کے ایندھن کی یقینی فراہمی ریزیلینس پیکج کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ ایندھن کے قومی ذخائر کو مستحکم کر سکے اور آئندہ بجٹ تجاویز میں حکومت زیر ملکیت مستقبل ایندھن ذخائر تیار کر سکے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا کہ اس منصوبے میں تقریباً 1 ارب لیٹر کے سرکاری زیر مملکت ایندھن کا ذخیرہ تیار کرنا شامل ہے جو 50 دن کی مانگ پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا مقصد ملک کو سپلائی میں آنے والے رکاوٹوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ آسٹریلیا اپنا 80% ایندھن بیرون ملک سے درامد کرتا ہے اور اب وہ مشرقی وسطی میں جاری تنازع کے سبب اس میں کمی سے دوچار ہے۔ ملازمین کی ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ جو بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد ہو رہی ہے آج تیرونتپورم میں شروع ہوگی۔ اس دو روزہ میٹنگ میں محنت، روزگار اور کارکنوں کی بہبود پر بات چیت کے لیے برکس کے رکن ممالک کے نمائندے یکجا ہوں گے۔ محنت اور روزگار کے وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران رکن ممالک گزر بسر کے یقینی نظام کو آگے بڑھانے، محنت سے متعلق مارکیٹ کی تشکیل اور افرادی قوت میں خواتین کی شرکت میں اضافے پر بات چیت کریں گے۔
ईरान की राजधानी तेहरान

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے فکر تانسوی کا تحریر کردہ ڈرامہ ماڈرن الادین. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا کہ مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ 3:05 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد عمار سے خبریں سنیے۔ اسمبلی انتخابات کے نتیجوں کے بعد چار ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے آج شام حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کرے گی۔ آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے 15ویں ریاستی اسمبلی کی تحلیل کے بعد اپنا استعفی سونپا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام، بہار، کیرلم، تمل ناڈو اور پدوچیری میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے بانی سی جوزف وجے کی سربراہی میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی بات چیت تیز ہو گئی ہے۔ ان کی پارٹی 118 کے اکثریت کے نشانے سے کم ہے۔ ریاست کے گورنر راجندر وشناتھ آرلیکر آج سپہر کیرلا سے چنئی پہنچنے والے ہیں۔ جناب سی جوزف وجے آج شام گورنر سے ملاقات کریں گے اور حکومت تشکیل دینے کے لیے دعویٰ پیش کریں گے۔ کانگریس نے، جس کے پاس 5 MLAs ہیں، ٹی وی کے کو حمایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس دوران کلیور اسمبلی حلقے سے 3 مرتبہ کانگریس سے ملے راجیش کمار کو ریاستی اسمبلی میں کانگریس کا رہنما منتخب کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس ایم پی کارتی چدمبرم نے آج کہا کہ کانگریس پارٹی ٹی وی کے قیادت والی سرکار کی حمایت کرے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے کو کانگریس کی جانب سے حمایت دی جانے کے بارے میں ڈی ایم کے کی رہنما اور ترجمان کنیموزی سومو نے کہا کہ اگر کانگریس نے ایسا کیا ہے تو یہ ڈی ایم کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے ہر مشکل گھڑی میں کانگریس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے آج اسمبلی انتخابات کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد گوہاٹی میں واقع راج بھون میں گورنر لکشمن پرساد آچاریہ کو اپنا استعفی پیش کر دیا۔ انتخابی نتیجوں کے اعلان کے بعد ان کے اس استعفے سے ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس سے قبل آسام کے اعلی انتخابی افسر انوراگ گوئن نے اسمبلی انتخابات کے نتائج باضابطہ طور پر گورنر کو پیش کیا اور 9 منتخب ارکان اسمبلی کی فہرست بھی انہیں سونپی۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے نے 126 میں سے 102 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ بی جے پی 82 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، جبکہ اس کے اتحادی بوڈولینڈ، پیپلز فرنٹ اور آسام گن پریشد نے 10-10 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ کانگریس 19 سیٹیں جیت کر دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ مغربی بنگال میں چناؤ کے نتیجوں کے اعلان کے بعد اور نئی حکومت کی حلف برداری سے پہلے ریاستی انتظامیہ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بی جے پی ذرائع کے مطابق مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کولکاتہ پہنچ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ 9 منتخب بی جے پی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے نام کا اعلان کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب جلد ہی متوقع ہے۔ حکومت کی تشکیل کا آئینی عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مغربی بنگال کے اعلی انتخابی افسر منوج کمار اگروال نے چناؤ کمیشن کے نمائندوں کے ساتھ آج گورنر سے ملاقات کی اور ریاست کی تمام 293 اسمبلی سیٹوں کے نتائج کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی پیش کیا۔ نئی حکومت کی تشکیل کا باقاعدہ عمل اس وقت شروع ہوگا جب گورنر کو سرکاری انتخابی نتائج موصول ہوں گے۔ گورنر اس بات پر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نئی حکومت کے باضابطہ حلف اٹھانے تک عبوری انتظامی نظام کس طرح کام کرے گا۔ اس دوران سبکدوش ہونے والی وزیر اعلی ممتا بنرجی کے موقف نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ممتا بنرجی نے منگل کے روز وعدہ کیا تھا کہ وہ استعفی دینے کے لیے لوک بھون نہیں جائیں گی۔ اس سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں بنگال میں انتظامی منتقلی کی تیاریاں اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کے اس مبینہ بیان کی مذمت کی ہے کہ وہ استعفی نہیں دیں گی۔

تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش لتا منگیشکر اور ساتھیوں کو سنیے. فلم ہے رام تیری گنگا میلی, نغمہ نگار حسرت جے پوری, موسیقار رویندر جین.

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت ہے جناب فکر تانسوی کا تحریر کردہ ڈرامہ مارڈرن علادین, پیشکش راجیشور ناتھ کی ہے.

سامعین، بھی آپ سن رہے تھے فکر تانسوی کے تحریر کا در ڈرامہ ماڈرن الادین. پیشکش راجیشور ناتھ کی تھی. معاون تھے خالد سلطان. حصہ لینے والے فنکار تھے برجندر موہن، یشودرا کاٹجو، شرمیلا ملکانی، ہرجیت، سی ایس ناگر اور جتن داس. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں فلمی نغمے. لیجیے پروگرام کے آغاز میں سماعت فرمائیے لتا منگیشکر اور نتن مکیش کی آوازوں میں نوری فلم کا نغمہ. نغمہ نگار جانی سر اختر، موسیقار خیام.

اور سامعین لیجیے، اب سنیے شبیر کمار اور ساتھیوں کو فلم ہے قلی، موسیقار ہیں لکشمی کانت پیارے لال.

آج کے پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع راشد بھوسلے کی آوازوں میں آر ڈی برمن کی موسیقی سے جائے نغمہ، فلم ہے ہم کسی سے کم نہیں۔

سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔

رضی احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں ویتنام کے صدر کے ساتھ بات چیت کی. کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. تمل ناڈو میں سیاسی پارٹیوں کے درمیان سرگرم بات چیت جاری ہے. اکثریت کی کمی کے باوجود ٹی وی کے حکومت تشکیل دینے کے لیے دعویٰ پیش کرنے والی ہے. آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا شرما نے استعفی دے دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا. خبریں تفصیل سے. بھارت اور ویتنام نے آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ریئر ارتھس، طبی ساز و سامان سے متعلق ضوابط، سرکاری شعبے کی آڈٹ، ڈیجیٹل ادائیگی نظام اور ثقافت اور سیاحت کے شعبوں میں مفاہمت کے کئی اقرار ناموں پر دستخط کیے. وزیر اعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام کے درمیان آج سپہر نئی دلی میں بات چیت کے بعد سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے بہت سے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. بات چیت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ویتنام کا صدر منتخب ہونے کے ایک مہینے کے اندر صدر تو لام کے بھارت کے پہلے سرکاری دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت ویتنام تعلقات کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں. اس سے پہلے جناب تو لام کو آج صبح راشٹرپتی بھون میں باضابطہ استقبالیہ دیا گیا. راشٹرپتی بھون پہنچنے پر صدر جمہوریہ دربتی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کا خیر مقدم کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ

ڈھانچے اور اقتصادی ترقی کو بھی فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے ملک بھر کے اہم سیاحتی مقامات تک پہنچنا مزید آسان ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کیے جانے کے کابینہ کے فیصلے کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک کے عدالتی نظام کو مضبوطی ملے گی اور عوام کو جلد انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ بھارت اور الجیریا کے درمیان مشترکہ کمیشن کی پہلی میٹنگ کل نئی دلی میں ہوئی۔ میٹنگ کے دوران دونوں فریقوں نے تربیت، فوجی مشق، طبی اشتراک اور دفاعی صنعت کے شعبے میں باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید وسعت دیے جانے سے اتفاق کیا گیا۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 2024 میں دفاع سے متعلق مفاہمت کے ایک اقرار نامے پر دستخط کیے جانے کے بعد سے بھارت اور الجیریا کے درمیان تعلقات میں تیزی آئی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آج پیچنگ میں بات چیت کی۔ یہ بات چیت ایسے وقت ہوئی ہے جب الاقوامی جہاز رانی کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولے جانے اور جنگ ختم کرنے اور امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے ایران پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے بانی سی جوزف وجے کی سربراہی میں نئی سرکار کی تشکیل کے لیے سیاسی بات چیت تیز ہو گئی ہے۔ ان کی پارٹی 118 کی اکثریت کے نشانے سے کم ہے۔ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکن آج سے پہر کیرلا سے چنئی پہنچنے والے ہیں۔ جناب سی جوزف وجے آج شام گورنر سے ملاقات کریں گے اور حکومت تشکیل دینے کے لیے دعویٰ پیش کریں گے۔ کانگریس نے جس کے پاس 5 ایم ایل ایز ہیں ٹی وی کے کو حمایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسمبلی کے نو منتخب ارکان کی ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ اس دوران کلیور اسمبلی حلقے سے 3 مرتبہ کانگریس ایم ایل اے راجیش کمار کو ریاستی اسمبلی میں کانگریس کا رہنما منتخب کیا گیا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کانگریس ایم پی کارتک چدمبرم نے آج کہا کہ کانگریس پارٹی ٹی وی کے کی قیادت والی سرکار کی حمایت کرے گی۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے کو کانگریس کی جانب سے حمایت دیے جانے کے بارے میں ڈی ایم کے رہنما اور ترجمان کانی موجی سومو نے کہا کہ اگر کانگریس نے ایسا کیا تو یہ ڈی ایم کے ساتھ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایم کے ہر مشکل گھڑی میں کانگریس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آسام کے وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما نے آج اسمبلی انتخابات کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد گوہاٹی میں واقع راج بھون میں گورنر لکشمن پرساد آچاریہ کو اپنا استعفی پیش کر دیا۔ انتخابی نتیجوں کے اعلان کے بعد ان کے اس استعفے سے ریاست میں نئی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے آسام کے اعلی انتخابی افسر انوراگ گوئل نے اسمبلی انتخابات کے نتائج باضابطہ طور پر گورنر کو پیش کیے اور نو منتخب ارکان اسمبلی کی فہرست بھی انہیں سونپی۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے نے 126 میں سے 102 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ بی جے پی 82 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے، جبکہ اس کے اتحادی بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ اور آسام گن پریشد نے 10-10 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ کانگریس 19 سیٹیں جیت کر دوسری بڑی پارٹی بن کر ابری ہے۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی کے اس مبینہ بیان کی مذمت کی ہے کہ وہ استعفی نہیں دیں گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ترنمول کانگریس کی جانب سے جواب دہی کی مزاحمت اور عوام کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کرنا بنگال میں جمہوری نظام کو کمزور کرنے کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف عوام کے فیصلوں کو مسترد کر رہی ہیں بلکہ چناؤ کمیشن اور سیکورٹی فورسز جیسے اداروں کی ساکھ کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امریکہ میں بھارت نژاد ریپبلکن رہنما وویک راماسوامی نے اوہیو کے گورنر کے لیے ریپبلکن نامزدگی 87% ووٹ حاصل کر کے جیت لی ہے۔
انہوں نے کیسی پش کو شکست دی. اب آئندہ نومبر میں ان کا مقابلہ ڈیموکریٹک پارٹی کے

اسی کے ساتھ غزلوں کی اس محفل کو یہیں انجام دیتے ہوئے میں دیپتی آپ سے اجازت چاہوں گی. بنے رہیے آکاش وانی دلی کے اندر پرست چینل کے سنگ.

سامعین آداب عرض, یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 بج چکے ہیں. اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نعیم. ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں ویتنام کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع جنرل فانگ وان جیانگ کے ساتھ میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت ویتنام کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں کی بات چیت نے بھارت اور ویتنام کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی. جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ حالیہ پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان مثبت صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے. جناب سنگھ نے مزید کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے منتظر ہیں. مغربی بنگال میں بی جے پی کی نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی. بی جے پی کے ریاستی صدر سامک بھٹاچاریہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ تقریب صبح 10 بجے شروع ہوگی. پارٹی ذرائع کے مطابق اس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے مختلف وزراء اعلی کی شرکت کا امکان ہے. بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ کے مقام کا انتخاب علامتی ہے کیونکہ یہ جگہ بنگال میں اہم سیاسی ریلیوں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے اجتماع کا گہوارہ رہی ہے. اس تقریب میں ملک کے اعلی رہنماؤں کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی اقتدار کی منتقلی کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے. ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے نے تمل ناڈو میں سرکار تشکیل کرنے کا دعویٰ پیش کیا اور ریاست کے گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی. ٹی وی کے نے دیگر پارٹیوں سے بھی رابطہ کیا کیونکہ انہیں ریاست میں سرکار کی تشکیل کے لیے مزید حمایت کی ضرورت ہے. کانگریس نے اپنے 5 MLAs ہونے کے ناطے ٹی وی کے کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. اس نے آج نامزد وزیر اعلی وجے سے ملاقات کی اور انہیں اپنی حمایت کا مکتوب پیش کیا. کانگریس نے اپنی دیرینہ اتحادی پارٹی ڈی ایم کے کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. حکومت نے مطلع کیا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی دستیابی معمول کے مطابق ہے اور کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر پر اس کے ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ کے دوران پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے مطلع کیا کہ مغربی ایشیا بحران کے درمیان حکومت کھانا پکانے کے لیے ایل پی جی کے گھریلو صارفین کو 100% اور کمرشل سلنڈر کے صارفین کو 70% تک فراہمی کی خاطر سبھی اقدامات کر رہی ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 روز کے دوران 5 کلوگرام کے تقریباً 1,20,000 ایف ٹی ایل سلنڈر فروخت کیے گئے. بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت میں ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے کہا ہے کہ خطے میں سبھی بھارتی ملاح خیر و عافیت سے ہیں اور گزشتہ 48 گھنٹے میں کسی بھارتی پرچم بردار جہاز کے اس سلسلے میں کسی واقعے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے. ثالثیوں کے مطابق امریکہ اور ایران ایک ابتدائی معاہدے کے قریب ہیں جو خلیج میں جاری تنازع کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. مذاکرات سے واقف ذرائع کے مطابق فریقین ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمت نامے پر کام کر رہے ہیں. مجوزہ معاہدے میں ایران کی جانب سے نیوکلیئر افزودگی کو روکنے پر اتفاق کرنا شامل ہے جبکہ امریکہ کو پابندیوں میں نرمی کرنی ہوگی. مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی فنڈز میں سے $ اربوں جاری کرنا بھی شامل ہے. توقع ہے کہ دونوں فریق آبنائے ہرمز کے ذریعے نقل و حمل پر پابندیوں میں بھی نرمی کریں گے. حکام کے مطابق اس کے بعد وسیع معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن پر مشتمل مذاکرات کا ایک دور ہوگا جس کے دوران بحری پابندیوں اور علاقے میں امریکی بحری فوج کی موجودگی کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا. صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے پروجیکٹ فریڈم میں توقف کیے جانے کے اعلان کے بعد رویے میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے. بھارت کے مینوفیکچرنگ کے شعبے میں لاگت میں اضافے کے باوجود سال 2025-26 کی سہماہی میں لگاتار بڑھوتری ہوئی ہے. کامرس اور صنعت کی بھارتی فیڈریشن ایف آئی سی سی آئی کے ذریعے مینوفیکچرنگ سے متعلق ایک سروے میں 93% شرکا کی رائے میں یکساں اور زیادہ پیداوار ہوئی جو گزشتہ سہماہی میں 91% تھی. سروے میں بڑی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں میں مثبت رجحان کے برقرار رہنے کو ظاہر کیا گیا ہے جسے مضبوط گھریلو مانگ اور مستحکم اقتصادی بنیاد سے تقویت ملی ہے. بھارت کے نوجوان مکے بازوں نے ازبیکستان کے تاشکند میں انڈر 15 اور انڈر 17 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں 27 تمغے جیتے ہیں. آج انڈر 15 کی لڑکیوں کی ٹیم نے شاندار

ہے. غالب کی غزلوں میں وصال یار کی خوشی، ہجر کا ملال، زمانے کی سختی و ناروائی، انسانی کمزوریوں اور عظمتوں کا بیان، دنیا اور زندگی کی ناپائیداری اور ذاتی رنجش و آلام، غرض کے انسانی زندگی اور کائنات کے حقائق اور صداقت کی فراوانی موجود ہے. اور اسی لیے غالب ہر زبان اور ہر سماج میں پسند کیے جاتے ہیں. دوستو، غزل بنیادی طور پر عشق و عاشقی کی شاعری ہے. ایک سچا عاشق عشق و محبت کے امتحان میں ہر قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو گوارا کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہوتا ہے بلکہ موت کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ ہنس کر گلے لگاتا ہے. محبوب کے دیدار کی حسرت اور وصال یار کے شوق میں غزل کا محبوب اپنے دل کا چین اور سکون بھی قربان کرنے کے لیے بخوشی راضی ہوتا ہے. دوستو، آج کے حرف سخن میں آپ غالب کی جو غزل سماعت کریں گے اس میں کچھ اسی قسم کے موضوعات پیش ہوئے ہیں. غالب زندگی کو ہنگامہ آرائیوں سے عبارت تصور کرتے ہیں اور خوشی و مسرت کی تمنا کے ساتھ ساتھ غم و آلام کو بھی اسی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس طرح کی خوشی اور مسرت آشائش روزگار کو بھی. تو آئیے اس گفتگو کے پس منظر میں سنتے ہیں غالب کی غزل گلوکار ایرا نگم کی آواز میں. غزل کا مطلع ہے، نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہو.

سامعین، غالب کی غزل کے سلسلے میں مطلے کا ذکر آیا. غزلیہ شاعری کے مزاج سے واقفیت کے لیے اگر مطلے کے نظام اور اس کی معنویت کو سمجھ لیا جائے تو غزلیہ شاعری کے برتاؤ اور طریقہ کار سے بڑی حد تک واقفیت حاصل ہو سکتی ہے. مطلے سے مراد غزل کا وہ شعر ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. اگر پہلے شعر کے بعد بھی اگلے اشعار میں قافیہ اور ردیف موجود ہو تو اس شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے. پوری غزل سے اچھی طرح لطف اندوز ہونے میں مطلے کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. مطلے کے ساتھ اگر حسن مطلع بھی غزل میں موجود ہو تو غزل میں اور بھی نکھار پیدا ہو جاتا ہے. مطلے کے ساتھ قافیہ یعنی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آنے والے مختلف قسم کے ہم وزن اور ہم آہنگ الفاظ، اور ردیف یعنی ہر شعر کے مصرۂ ثانی میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہمیں غزل کی تفہیم کے ساتھ پوری غزل کی فضا سے ہم آہنگ اور مانوس کر کے ذاتی طور پر شاعر کے تجربے میں شریک کر دیتے ہیں. دوستو، آج حرف

سخن کے لیے ہم نے جس دوسری غزل کا انتخاب کیا ہے وہ اردو زبان کے ایک اہم اور منفرد کلاسیکی شاعر رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کی غزل ہے۔ فراق کا شمار اردو ادب کے ان غزل گو شاعروں میں ہوتا ہے جو زبان و بیان کے حسن کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور جمالیاتی سطح پر بھی اپنا ایک ممتاز اور منفرد نظریہ اور مقام رکھتے ہیں۔ فراق کو ہندوستانی جمالیات کا نمائندہ غزل گو شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سچا عاشق جب اپنے محبوب حقیقی کے عشق و محبت اور اس کی یاد میں کھو جاتا ہے تو اس کو خود اپنی ذات اور اپنے وجود کا بھی خود اندازہ نہیں ہوتا، وہ محبوب کی یاد میں سراپا محبوب کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی، اسی عالم میں ہجر و وصال کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہجر و وصال کا فرق ہی باقی نہ ہو تو ایسی صورت میں نہ تو اس کو اپنی ذات کا احساس ہوگا اور نہ ہی محبوب کے وجود کا احساس، گویا عشق کی بے حجابی انتہا کو پہنچ کر خود عاشق اور معشوق دونوں کی ذات کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ گویا فراق نے زیر سماعت غزل میں عشق حقیقی اور تصوف کے انتہائی مدارج کو بھی پیش کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں جمیل احمد کی آواز میں فراق گورکھپوری کی یہ خوبصورت حسین غزل، ہجر و وصال یار کا پردہ اٹھا دیا، خود بڑھ کے عشق نے مجھے میرا پتا دیا۔

دوستو، غزل ایک ایسی شاعری، ایک ایسی زبان ہے، ایک ایسا انداز اور جذبات و احساسات کے اظہار کا ایک ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کے ایک نہیں ہزارہا رنگ ہیں۔ ہر شاعر، ہر فنکار اپنے اپنے لب و لہجے اور اسلوب و ادا میں اپنے خیالات اور تجربات کا احساس اور احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ ہر زمانے، ہر عہد میں اردو شاعروں کے کارواں نے غزل کے دامن کو وسعت اور سرمایہ فراہم کیا ہے۔ فراق کے بعد جس نسل نے غزل کو سنوارا، اس کو سجایا اور اس بلندی تک پہنچایا، اس میں کیفی اعظمی بھی ایک شائستہ لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ اگرچہ کیفی کی پہچان زیادہ تر فلموں کے حوالے سے ہوئی، لیکن جس طرح انہوں نے ادبی معیار اور فنی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا، اس سے ان کی غزلوں کو اردو شاعری کا پروقار اور ایک اہم ترین سرمایہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ آج حرف سخن کی تیسری اور آخری غزل کے طور پر ہم نے کیفی اعظمی کی جس غزل کا انتخاب کیا ہے، ان کا نمائندہ کلام اور ان کے مجموعی لب و لہجے اور انداز بیان کی نمائندہ غزل کہی جا سکتی ہے۔ شاعر نے اس غزل میں اپنے محبوب کے سراپا کو

جن حوالوں کے ذریعے بیان کیا ہے وہ پیکر تراشی کی ایک خوبصورت ترین مثال ہے۔ غنچے کے کھلنے، جام اٹھاتے وقت اور دم ٹوٹتے وقت شاعر کو اپنے محبوب کی یاد آ جاتی ہے، گویا کہ محبوب کی ذات میں وہ ان تمام صفات اور خصوصیات کا نظارہ کرتا ہے جو غنچے کے کھلنے میں اور جام کے اٹھانے میں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کیفی اعظمی کی یہ خوبصورت غزل جسے آواز سے سجایا ہے سمن دیوگن نے۔ غزل کا مطلع ہے، کچھ زخم بھر چلا تھا کہ تم یاد آ گئے، ایک غنچہ کھل رہا تھا

سامن، یہ تھی الہلال فلم کی قوالی، اسماعیل آزاد قوال اور ساتھیوں کی گائی ہوئی، اور اس قوالی کی موسیقی ترتیب دی تھی بلو سی رانی نے۔ بلو سی رانی جب بہت پہلے کی بات ہے، یہ نام پہلی بار سنا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید کوئی محترمہ ہیں جو موسیقی ترتیب دیتی ہیں، لیکن جب ان کے متعلق جانا اور پڑھا تو معلوم ہوا کہ بلو چنڈی رام رام چندانی ان کا پورا نام تھا، اور یہ محترم ہیں دراصل جن کی موسیقی میں ابھی آپ نے یہ قوالی سماعت کی۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ناموں کی باری ہے تو نام بھی شامل کر لیتے ہیں، اور تجسس رہتا ہے ہمارے بہت سارے سامعین کو کہ کتنا جلدی سے ان کے نام جو ہے وہ شامل کیے جائیں۔ اس سے پہلے کہ نام پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا جائے یا شامل کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو اپنے دوستوں کو بتانا چاہیں گے کہ 10:30 پر ہی آپ تامل اشاعت پروگرام کے لیے ای میل کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کچھ دوست بہت پہلے سے ای میل کر دیتے ہیں اور پھر وہ ای میل غائب ہو جاتے ہیں اور ظاہر سی باتیں شامل بھی نہیں ہو پاتے، اور بعد میں ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب ہمارا نام تو شامل ہی نہیں ہوا۔ تو بہرکیف آج کا جو پہلا ای میل ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں، دیوکی نگر بھوپال سے ہیں چمپا لال دوبے، انت اور درشت شکریہ کے ساتھ انہوں نے ای میل ارسال کیا ہے، اور کالکا سے ہیں شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج، اور اسی قوالی سے محظوظ ہو رہے تھے علی کا ڈبالی سے بسنت سنگھ چند، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا، بملا انیجا کا۔ آپ ہیں سیکٹر 67 موہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، ساتھ میں پرتیک ملہوترا، اور یہ فرمائشی ای میل موصول ہوا ہے گنگ جلا سہرسہ کے گوکل چوک سے، رادھے کمار ودیارتھی، سویتا رادھے ودیارتھی، بلکی والی پھلنا جہاں ہیں، اور اگلا ای میل ایس ایم جاوید شگفتہ انجم کا ہے ٹاور چوک گملہ جھارکھنڈ سے، اور آپ ہیں جیویر سنگھ ٹھاکر اور انل شرما صاحب۔ اور بالکل جناب آپ کا یہ پہلا ای میل مل گیا ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جناب آپ تو کئی ای میل بھیجتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ اکثر بھیجتے ایسا ہوتا کہ آپ ایک ہی ای میل بھیجتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ شاید یہ پہلے شامل تو نہیں ہوا ہے، کیونکہ اتنے ای میلس آتے ہیں تو کبھی کبھی نظر سے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اسے شامل کر چکے۔ بہرکیف اگر کہیں دل شکنی ہوئی تو اس کے لیے معذرت۔ ملا پور داکا سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جین، مہندر پرساد، مہندر مودی معاف کیجیے گا، ٹھاکر صاحب اور ساتھ میں ان کے کچھ اور ساتھی میں رام گڑھ کینٹ سے یہ فرمائش آپ نے سال کی، تو قوالی سننا چاہتے تھے، قوالی آپ کی نظر ہو گئی ہے، اور قدوئی نگر سے تپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر، ساتھ میں انجمن خان، اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا۔ نرمدا پاک منگل بیڑا، ضلع شولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر لیم پٹیل، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل کا، اور آپ ہیں بابو سنگھ دھیمان، بلجندر کور اور رونیت نشو، مختصر پنجاب سے آپ کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی، اور اسی قوالی سے محسوس ہو رہے تھے اوپر کوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی اور شاہ نواز سرفراز عباسی، اور جس نغمے کو آپ نے سننا چاہا تھا وہ ہمارے پاس دستیاب نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اس قوالی میں آپ کو شامل کر لیا۔ پروفیسر کالونی کھنڈوا سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھروی جوشی کی فرمائش بھی موصول ہوئی، اور آپ ہیں دادا باب روڈ گیڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان، صاحبہ نواز اور حسن نواز، اور جین مندر والی کراولی سے ہیں راشد حسین انصاری، نورین انصاری، ساتھ میں ہیں ان کے نسرین انصاری، نیرج اگروال، سچن اگروال، ڈی کے الوی کی فرمائش پشچم وہار دلی سے ملی ہے، اور اسی قوالی کو سن رہے تھے بشن پور گڈی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش، طاہرہ پروین آتش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا۔ اور اب ہے اگلے نغمے کی باری، شمشاد بیگم کی آواز میں یہ نغمہ ہے، فلم ہے بلوا منگل اور موسیقی بلوسی رانی کی، سننے کے منتظر آپ تمام سامعین۔ کشن سبکال، آشا سبکال، وشال سبکال، شاستری نگر بیڑ شہر سے، آسی گاؤں بازار سے سننا چاہتے ہیں کرن رنجیت پنکر، اور یہ فرمائش آئی ہے بھولا کالونی گھراندہ کرنال ہریانہ سے بجیندر کمار جہجان، کاندرانی اور وانی جہجان کی۔
इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं कैथल हैरान से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरुन्निसा और लुबना हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से। अगला ईमेल मौसूल हुआ पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्र मोहन का, और आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और साथ में नितिन शर्मा। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, बहुत जल्दी इसको करते हैं साइडलाइन। मजनू का टीला दिल्ली से सुनना चाहते हैं नगमा कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

شمشاد بیگم کی آواز میں بلوا منگل فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے. اور ایک اور نغمہ مکیش کا گایا ہوا فلم ہے حقدار, موسیقی بلوسی رانی کی ہے اور نغمہ نگار ہیں پریم وربرتانی. سننے کے خواہش مند آپ تمام سامعین, وجے سرلکر, رتن مالا سرلکر, کمکم سرلکر, آپ نے موٹالا مہاراشٹر سے یہ فرمائش ہمیں سال کی ہے. بینی پٹی مدھوبنی بہار سے سننے کے منتظر اس نغمے کو اروند کمار, گڑیا کماری اور نیتی کماری, رادھے شیام شرما, اندرا شرما, سارتھک شرما ہیں گاؤں ہانڈی کھیڑا سرسا ہریانہ سے. اور اگلا میل موصول ہوا کاٹا روڈ واشنگ مہاراشٹر سے ماسٹر وٹھل سروشے, سشما سروشے اور مائرا سروشے کا. اور آپ ہیں ونائک بینڈے, منگلا بینڈے, شبھم بینڈے آکوٹ سے اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. جیل روڈ بکسر سے اسلم انصاری, شکیل انصاری اور راج ایس ڈی انصاری, سنجے پاٹل, اوشا پاٹل اور نورتی شیر ساگر کی فرمائش ہے نسوالا چوک ملکہ پور سے. اور آپ ہیں انل موہن, اوشا موہن, ٹیلو نائک, ملتانی ڈھانڈا, پہاڑ گنج دلی سے, لکشمن لوکھنڈے, لکشمن راؤ ان کا پورا نام ہے, کلپنا تائی لوکھنڈے, ساتھ میں شیلیش لوکھنڈے, گاجگی نگر یوتمال سے, پنجاب رام ٹیکے, یشور رام ٹیکے, شب رام ٹیکے, سدھیشور نگر یوتمال سے یہ فرمائش ہمیں آپ نے سال کی ہے. اور نروتم گوڑ, ہمانشو گوڑ اور ساتھ میں یش گوڑ, ادے پور راجستھان سے اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں. بچ کمل, ڈاکٹر بسنت بھرگو, موتی لال یادو, بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے, اور راج پیلس, مونات بھنجن یو پی سے, راجیش کمار ورما, پریتی ورما, کارتک آرین ورما, پانڈو چندن, اوشا چندن, پرتیکشا کی فرمائش ہے کمبھار گلی کول گاؤں سے. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں شاہو نگر یوتمال مہاراشٹر سے راہل منور, سرلا منور اور بی بی پریانشی, راجدھانی رائے پور سے نیلو میں ایک نیلم, وندنا کمار, ساتھ میں بٹو کمار. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر جامعہ غازی پور سے سریش جائسوال, ارمیلا جائسوال اور دیپک جائسوال, اور یہ فرمائشی میل موصول ہوا ہے اندرا چوک دلی سے عظیم وقار, ماہر عظیم اور نغمہ عظیم کا. اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں تو ان کو سائڈ لائن تو کرنا ہی پڑے گا. مہر اروڑا کا, ممتا اروڑا, ساتھ میں بھومی کا اروڑا, پدم پور, شری گنگا نگر سے. اور آپ کا ای میل جی ہاں پہلے شامل ہو چکا ہے تو

حسن اور عشق، یہ تھا فلم کا نام جس کا نغمہ بھی آپ سن رہے تھے سمن کلیان پور اور محمد رفیع کی آوازوں میں. گنیش کی تھی موسیقی اور نغمہ نگار تھے اسد بھوپالی. سننے کے منتظر تھے ہمارے بہت سارے سامعین، کیونکہ کافی وقت ہو گیا نام شامل نہیں ہوئے، تو یقیناً اس میں بہت لگانا ضروری بھی ہے. اور ایودھیا نگر رالے گاؤں سے ونود کمار ڈھولے، وینوتائی ڈھولے کی فرمائش تھی، اور اسی نغمے کو سن رہے تھے اتم نگر دلی سے بودھراج کھوروال، کملا رانی ساتھ میں گیتی کا بھانو، اور یہ فرمائش آئی چھوٹی بلیا کرجت ممبئی سے احمد بھائی پھول والے، شمیم اقبال اور عمران اقبال کی. اور آپ ہیں ویشنو کالونی سناوت سے محمد صادق، مشتاق احمد، محمد شاداب کھتری. اور اگلا ای میل موصول ہوا ہے برجیندر وشوکرما، تارا دی وشوکرما اور سونم وشوکرما کا، بننے بزرگ پلیرا ٹیکم گڑھ سے. اور یہ فرمائش ای میل سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے ملا ہے، گجانند نیلے، نودیپ پیلے اور اشوک یلے کا، داتار سنگھ شیخاوت، سنگیتا کنور، تشار سنگھ ہے، گووند پور سیکر راجستھان سے. اور اگلا ای میل ڈاکٹر سریش جادھو، انیتا جادھو، سونل پرساد جادھو کا، نہرو چوک پیٹھن سے. اسی نغمے کو سن رہے تھے راہٹ گاؤں کیمپ امراوتی سے دلیپ رامیکر، ہرش رامیکر اور اکشے رامیکر، سبھاش یوگی ساتھ میں ہیں ان کے، راجو مگلانی، ببو ڈبو، کرشنا کالونی ہانسی سے. اور یہ فرمائش ای میل ملا گاؤں نائی والا، ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید مڈا اور الکا مڈا کا. اور آپ ہیں ٹیگور گارڈن دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا، سویٹی چھابڑا اور روشن لال دیوانگن، کوشل دیوانگن، ہیملتا دیوانگن کی فرمائش بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے موصول ہوئی. ایک اور نغمہ آشا بھوسلے کی آواز میں ہے اور فلم ہے یہ زندگی کتنی حسین ہے، موسیقی روی کی ہے. سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو مانیواڑا روڈ ناگپور سے دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر، انیکیت اور ان کے کچھ اور ساتھی، رام کمار ریواڑ ساتھ میں ہیں، چندر کلا ریواڑ، سادھو شہر راجستھان سے، سائی نگر آر وی مہاراشٹر سے فرمائش کی نریندر مرگے، پریہ درشنی مرگے، ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے نے. اور اگلے نغمے کو آپ بھی سننا چاہتے ہیں، سورن سنگھ گل، دلجیت سنگھ ساتھ میں، راجدیپ گاؤں لوہگڑھ ٹھاکرا والا سے. اسی نغمے کی فرمائش بابا کٹی رائے گڑھ سے موصول ہے، شیو کمار چوہان، سنکرانتی چوہان اور اتکش کی. اور آپ ہیں بنڈو لوہار پوپل گھٹ، چندر کلا پوپل گھٹ، دیوی داس پوپل گھٹ، تعلقہ نواسا کھپٹی مہاراشٹر سے، لچھن پور چھتیس گڑھ سے وشواناتھ ساہو، پنکج ساہو، ترپتی ساہو اور سلر پہلگام کشمیر سے فرمائش کی پیرزادہ میراج الدین، نجم الدین اور قیصر الدین نے. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمن چیپا، کپل چیپا، پوجا پریخار، شبیر حسین، شہزاد حسین، مجو بابا، سبزی منڈی بلڈانہ سے. اور اگلا ای میل ہو گیا ریپیٹ، اس کو کرتے ہیں رن آؤٹ. اور سیتارام کاگڑا، ببیتا بوٹ، نکھل کاگڑا کی فرمائش ہے ایکتا کالونی روہتک سے. اگلے نغمے کو آپ بھی سننا چاہتے ہیں، گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کلاوتی سونی اور ساتھ میں پرتھم سونی، کشن گنج بہار سے فرمائش کی رویندر موہن داس، آشا دیوی، میگھا راشی نے. اور منگل جناگل ساتھ میں ہیں انکور جناگل اور روشنی جناگل، چک پانچ ایم ڈی پتروڑا سے. اگلا ای میل پھر ریپیٹ ہوا، اس کو بھی سائڈ لائن کر دیتے ہیں، تخت کو چھتیس گڑھ سے مشری لال وشکرما، میرا دیوی وشکرما اور چیتن وشوکرما، ماسٹر کھلو پرویز، عمران اناز اور دانش ہیں گنج ڈونڈوارا سے، شاہجی بوٹ کے، نندا بوٹ کے، ہنگولی مہاراشٹر سے فرمائش کی آپ نے ساتھ میں، اتم جمدھاڑے، گنگا دھر یہ میں کر، پرمود یہ میں کر، پردیپ یہ میں کر، مین بازار کنڈل واڑی مہاراشٹر سے. اور التمش سوینا مدثر کی فرمائش جمع نگر کھنڈوا سے ملی ہے، دلیپ کمار سونی، کمل کشور ساہ ہیں مندی چک بھاگلپور سے. اور اگلا ای میل ہے ابھیجیت گوہنکر راہی، سریتا گوہنکر، ارجن گوہنکر ڈگو کا، میر نگر، عمر کھیڑ، مہاراشٹر سے. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں رمیش کمار یادو، مایا یادو، کومل یادو، سمگا چھتیس گڑھ سے، پرینیتا گوہنکر، سدھان گوہنکر اور ٹک ٹک گوہنکر ہیں بدلا پور ممبئی سے. سننے کے منتظر اگلے نغمے کو، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں راجو ماٹھے، گجن ماٹھے، سنجے

اور گنور سے عادل قمر تصدیق علی ساتھ میں ہیں، مظفر علی اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں، سید مسعود، شاہین حسن اور نازیہ اور ان کے کچھ اور ساتھی، گاؤں کمار ہیڑا سہارنپور سے، صدر بازار کرولی سے نیل کمار ورما، مائدی ورما ساتھ میں ہیں، راہل کمار ورما، اور اب ہے نغمے کی باری.

0: قوالے پیش کر رہے تھے سرفراز صابری قوال اور ہمنوا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12 بجے ہیں، اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، ابا فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے۔ بھارت اور ویتنام نے تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام دونوں ملکوں کی مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کو ختم کرنے اور ابنائے ہرمز کے راستے بلا رکاوٹ نقل و حمل کی خاطر ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں رات بھر ہونے والے روس کے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اور تاشکند میں 15 سال کی عمر تک کے ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپس میں بھارتی مکے بازوں نے 30 میں سے 27 تمغے جیت لیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور ویتنام نے کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، نایاب معدنیات، طبی ساز و سامان، پبلک سیکٹر آڈٹ، ڈیجیٹل ادائیگی نظام اور ثقافت و سیاحت کے شعبوں میں مختلف مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ کل دوپہر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام کے درمیان بات چیت کے بعد ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات کے علاوہ باہمی تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے پریس بیان میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ویتنام کے صدر کی ذمہ داری سنبھالنے کے 1 مہینے کے اندر صدر تو لام کا بھارت کا پہلا سرکاری دورہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھارت ویتنام تعلقات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے بھارت ویتنام کی قدیمی چمپا تہذیب کے مائسن اور نان تاؤ مندروں کا احیاء کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی پالیسی اور ویژن ساگر کے تحت ویتنام بھارت کے لیے ایک اہم ستون ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرنے اور دہشت گردی سے نپٹنے کی خاطر بھارتی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کے لیے ویتنام کا شکر گزار ہے۔ ویتنام کے صدر تو لام نے کہا کہ ویتنام 10 برس کی جامع کلیدی شراکت داری سمیت بھارت کے ساتھ 50 سالہ تعلقات کے نتائج کو انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طرفین دنیا کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال کے ازالے کی خاطر بہتر نظریے اور ترقیاتی حکمت عملیوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے۔ کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری پی کمارن نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام کے درمیان بات چیت میں بھارت اور ویتنام دونوں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے کی خاطر متفق ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے اپنے یہاں زرعی اشیاء سمیت بازار تک رسائی میں سہولت پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی اتفاق کیا ہے۔ ادویات کی بھارتی صنعت کی ترقی کو تسلیم کرتے ہوئے طرفین نے 2027 سے ویتنام کی عوامی صحت دیکھ بھال کی خاطر بھارتی کمپنیوں کی شمولیت کے امکانات سے بھی اتفاق کیا۔ جناب کمارن نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے قریبی ادارہ جاتی رابطوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ معلومات، تحقیق اور بہترین طور طریقوں کے تبادلے کو فروغ پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ ثالثوں کے مطابق امریکہ اور ایران ایک ابتدائی معاہدے کے قریب ہیں جو خلیج میں جاری تنازع کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ مذاکرات سے واقف ذرائع کے مطابق فریقین ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمت ناموں پر کام کر رہے ہیں۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کی جانب سے نیوکلیئر افزودگی کو روکنے پر اتفاق کرنا شامل ہے، جبکہ امریکہ کو پابندیوں میں نرمی کرنی ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی فنڈز میں سے $ اربوں جاری کرنا شامل ہے۔ توقع ہے کہ دونوں فریق ابنائے ہرمز کے ذریعے نقل و حمل پر پابندیوں میں بھی نرمی کریں گے۔ حکام کے مطابق اس کے بعد وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن پر مشتمل مذاکرات کا ایک دور ہوگا، جس کے دوران بحری پابندیوں اور علاقے میں امریکی بحری فوج کی موجودگی کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پروجیکٹ

رم میں توقف کیے جانے کے اعلان کے بعد کے رویے میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ تہران اس وقت امریکہ کے 14 نکاتی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکہ کو توقع ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کئی کلیدی نکات پر ایران کی جانب سے جواب موصول ہوگا۔ اس مفاہمت نامے پر امریکی ایلچیوں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اور کئی ایرانی حکام کے درمیان ثالثوں کے ذریعے بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اشارہ دیا ہے کہ خطرات کم ہونے کے بعد امنۂ ہرمز کو محفوظ آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں رات بھر ہونے والے روس کے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ حملے اس یک طرفہ جنگ بندی سے چند گھنٹے قبل ہوئے جو یوکرین کی جانب سے تجویز کی گئی تھی اور آدھی رات سے نافذ ہونی تھی۔ یوکرین کے وزیر خارجہ اندری سائبیہ نے الزام لگایا کہ روس جنگ بندی کی تیاری کے بجائے اپنے حملے تیز کر رہا ہے۔ زاپوریزیا میں گائیڈڈ بم حملوں اور اس کے بعد شاہد ڈرون حملوں میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرانٹوسک، ڈینپرو اور پولٹووا کے علاقوں میں بھی جانی اتلاف کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے وعدوں کا خیال رکھیں اور دیرپا امن کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے بیرون ملک نوکریوں کا جھانسہ دے کر سائبر کرائم سے متعلق سرگرمیوں کے لیے بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر جنوب مشرقی ایشیا لے جانے والے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ممبئی، دلی، لکھنؤ سمیت مختلف شہروں کے 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی گئی۔ ایجنسی نے کرپٹو کرنسی لین دین سمیت کئی مالی رابطوں کا پتہ لگایا ہے اور اہم الیکٹرانک شواہد ضبط کر لیے ہیں۔ لکھنؤ سے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ ایجنٹس کو سائبر جرائم کے گروپ رقم فراہم کرتے تھے تاکہ وہ گھپلے کرنے والے مراکز کے لیے لوگ مہیا کرا سکیں۔ سی بی آئی نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ خاص طور سے سوشل میڈیا یا آن لائن اشتہار کے تحت غیر مصدقہ ذرائع سے نوکریوں کی پیشکش کے سلسلے میں محتاط رہیں۔ مغرب بنگال میں بی جے پی کی نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سمیک بھٹاچاریہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ تقریب صبح 10 بجے شروع ہوگی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے مختلف وزراء اعلی کی شرکت کا امکان ہے۔ بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ کے مقام کا انتخاب علامتی ہے کیونکہ یہ جگہ بنگال میں اہم سیاسی ریلیوں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے اجتماع کا گہوارہ رہی ہے۔ اس تقریب میں ملک کے اعلی رہنماؤں کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی اقتدار کی منتقلی کو انتہائی اہمیت دے رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کل نئی دلی میں ویتنام کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع جنرل فان وین گیان کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت ویتنام کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں کی بات چیت میں بھارت اور ویتنام کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بھارت کے نوجوان مکے بازوں نے ازبکستان کے تاشکند میں انڈر 15 اور انڈر 17 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپس میں 27 تمغے جیتے ہیں۔ کل انڈر 15 کی لڑکیوں کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 15 میں سے 14 تمغے حاصل کیے، جبکہ انڈر 15 لڑکوں کی ٹیم نے بھی بہترین کھیل دکھایا اور 15 میں سے 13 تمغے جیتے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور ویتنام نے تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام دونوں ملکوں کی مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کو ختم کرنے اور امنۂ ہرمز کے راستے بلا رکاوٹ نقل و حمل کی خاطر ایک معاہدے کے قریب ہیں۔

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے پنڈت پرکاش وڈھیرے کا فلوٹ پر بجایا راگ جان کوس. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بار پرانے فلمی نغمے.

0: آخری شب پروگرام میں آپ سن رہے تھے چند سدا بار پرانے فلمی نغمے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے. بھارت اور ویتنام نے تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے سے اتفاق کیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام دونوں ملکوں کی مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے. امریکہ اور ایران جنگ کو ختم کرنے اور ابنائے ہرمز کے راستے بلا رکاوٹ نقل و حمل کی خاطر ایک معاہدے کے قریب ہیں. یوکرین کے مشرقی علاقوں میں رات بھر ہونے والی روس کے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے. اور تاشکند میں 15 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپس میں بھارتی مکے بازوں نے 30 میں سے 27 تمغے جیت لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور ویتنام نے کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، نایاب معدنیات، طبی ساز و سامان، پبلک سیکٹر آڈٹ، ڈیجیٹل ادائیگی نظام اور ثقافت و سیاحت کے شعبوں میں مختلف مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں. کل دوپہر نئی دلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام کے درمیان بات چیت کے بعد ان معاہدوں پر دستخط کیے گئے. بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی معاملات کے علاوہ باہمی تعلقات کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. اپنے پریس بیان میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ویتنام کے صدر کی ذمہ داری سنبھالنے کے ایک مہینے کے اندر صدر تو لام کا بھارت کا پہلا سرکاری دورہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھارت ویتنام تعلقات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے بھارت ویتنام کی قدیمی چمپا تہذیب کے مائیسن اور نانہا تاؤ مندروں کا احیاء کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی پالیسی اور ویژن ساگر کے تحت ویتنام بھارت کے لیے ایک اہم ستون ہے. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرنے اور دہشت گردی سے نمٹنے کی خاطر بھارتی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کے لیے ویتنام کا شکر گزار ہے. ویتنام کے صدر تو لام نے کہا کہ ویتنام 10 برس کی جامع کلیدی شراکت داری سمیت بھارت کے ساتھ 50 سالہ تعلقات کے نتائج کو انتہائی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ طرفین دنیا کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال کے ازالے کے خاطر بہتر نظریے اور ترقیاتی حکمت عملیوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہیں گے. کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری پی کمارن نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام کے درمیان بات چیت میں بھارت اور ویتنام دونوں دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے کے خاطر متفق ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے اپنے یہاں زرعی اشیاء سمیت بازار تک رسائی میں سہولت پیدا کرنے کے سلسلے میں بھی اتفاق کیا. ادویات کی بھارتی صنعت کی ترقی کو تسلیم کرتے ہوئے طرفین نے 2027 سے ویتنام کی عوامی صحت دیکھ بھال کی خاطر بھارتی کمپنیوں کی شمولیت کے امکانات سے بھی اتفاق کیا. ثالثوں کے مطابق امریکہ اور ایران ایک ابتدائی معاہدے کے قریب ہیں جو خلیج میں جاری تنازع کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. مذاکرات سے واقف ذرائع کے مطابق فریقین ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمت نامے پر کام کر رہے ہیں. مجوزہ معاہدے میں ایران کی جانب سے نیوکلیئر افزودگی کو روکنے پر اتفاق کرنا شامل ہے، جبکہ امریکہ کو پابندیوں میں نرمی کرنی ہوگی. مجوزہ معاہدے میں منجمد ایرانی فنڈز میں سے $اربوں جاری کرنا شامل ہے. توقع ہے دونوں فریقین ابنائے ہرمز کے ذریعے نقل و حمل پر پابندیوں میں بھی نرمی کریں گے. حکام کے مطابق اس کے بعد وسیع تر معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن پر مشتمل مذاکرات کا ایک دور ہوگا، جس کے دوران بحری پابندیوں اور علاقے میں امریکی بحری فوج کی موجودگی کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پروجیکٹ فریم میں توقف کیے جانے کے بعد اعلان کے بعد رویے میں یہ تبدیلی رونما ہوئی. تہران اس وقت امریکہ کے 14 نکاتی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے، جبکہ امریکہ کو توقع ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کئی کلیدی نکات پر ایران کی جانب سے جواب موصول ہوگا. इस मुफाहमत नामे पर अमरीकी एलचियों स्टीव वेटकॉफ और जर्ड कुशनर और कई ईरानी हुकाम के दरमियान सालिसों के जरिए बातचीत की जा रही है। ईरान के सिपाही पासदारा ने क्याम में इशारा दिया है

0: کہ خطرات کم ہونے کے بعد اب نائے ہرمز کو محفوظ آمد و رفت کے لیے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں رات بھر ہونے والی روس کے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ حملے اس یک طرفہ جنگ بندی سے چند گھنٹے قبل ہوئے جو یوکرین کی جانب سے تجویز کی گئی تھی اور آدھی رات سے نافذ ہونا تھا۔ یوکرین کے ذریعے وزیر خارجہ اینڈری سائبیہ نے الزام لگایا کہ روس جنگ بندی کی تیاری کے بجائے اپنے حملے تیز کر رہا ہے۔ زاپوریزیا میں گائیڈڈ بم حملوں اور اس کے بعد شاہد ڈرون حملوں میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرامٹوسک، نیرپو اور پولوٹووا کے علاقوں میں بھی جانی اتلاف کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے دونوں فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے وعدوں کا خیال رکھیں اور دیر پا امن کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے بیرون ملک نوکریوں کا جھانسہ دے کر سائبر جرائم سے متعلق سرگرمیوں کے لیے بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر جنوب مشرقی ایشیا لے جانے والے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ممبئی، دلی اور لکھنؤ سمیت مختلف شہروں کے 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی گئی۔ ایجنسی نے کرپٹو کرنسی لین دین سمیت کئی مالی رابطوں کا پتہ لگایا ہے اور اہم الیکٹرانک شواہد ضبط کر لیے ہیں۔ لکھنؤ سے ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں اس بات کا اشارہ ملا ہے کہ ایجنٹس کو سائبر جرائم کے گروپ رقم فراہم کرتے تھے تاکہ وہ گھپلا کرنے والے مراکز کے لیے لوگ مہیا کرا سکیں۔ سی بی آئی نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ خاص طور سے سوشل میڈیا یا آن لائن اشتہار کے تحت غیر مصدقہ ذرائع سے نوکریوں کی پیشکش کے سلسلے میں محتاط رہیں۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کی نئی حکومت کی حلف برداری کی تقریب 9 مئی کو بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر سمک بھٹاچاریہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ تقریب صبح 10 بجے شروع ہوگی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے مختلف وزرائے اعلی کی شرکت کا امکان ہے۔ بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ کے مقام کا انتخاب علامتی ہے کیونکہ یہ جگہ بنگال میں اہم سیاسی ریلیوں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے اجتماع کا گہوارہ رہی ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کل نئی دلی میں ویتنام کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع جنرل پھان وین گیان کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت ویتنام کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں کی بات چیت میں بھارت اور ویتنام کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ جناب راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ حالیہ پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان مثبت صورتحال کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب سنگھ نے مزید کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے منتظر ہیں۔ بھارت کے نوجوان مکے بازوں نے ازبکستان کے تاشکند میں انڈر 15 اور انڈر 17 ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں 27 تمغے جیتے ہیں۔ کل انڈر 15 کی لڑکیوں کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور 15 میں سے 14 تمغے حاصل کیے، جبکہ انڈر 15 لڑکوں کی ٹیم نے بھی بہترین کھیل دکھایا اور 15 میں سے 13 تمغے جیتے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور ویتنام نے تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی اشتراک بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور ویتنام کے صدر تو لام دونوں ملکوں کی مشترکہ وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ کو ختم کرنے اور اب نائے ہرمز کے راستے بلا رکاوٹ نقل و حمل کے خاطر ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں رات بھر ہونے والی روس کے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور تاشکند میں 15 سال کی عمر تک کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارتی مکے بازوں نے 30 میں سے 27 تمغے جیت لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کا ایک بجا چاہتا ہے ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ۔